ko itumanaho atari ugukwirakwiza amakuru gusa ahubwo ni no kurema umuco. Ibikubiye mu ikora unabuhanga bigira ingaruka ku buryo abantu babona isi kandi bigashira mu bwenge rusange amashusho n'ukuri biyobora ibyifuzo kandi bigahindura amahitamo ya buri munsi. Si isi isa cyangwa iyo koranabuhanga gusa kuko icyavukiye kuri interneti ubu ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bw'abantu cyane cyane abakiri bato. Kubera iyo mpamvu abagenzura urubuga rwa interneti n'uburyo bwo kutumanaho bafite ubushobozi butangaje bwo kugira ingaruka ku bitekerezo rusange no kwerekana igitekerezo runaka cy'ukuri nk'uko byifuzwa. Ni imbaraga igomba guhora imurikirwa no gushakisha ukuri no kubaha